hør, de er glænset alle vold. Han bruller drunsner af strift, der arts på en luksansjål. Her spritstens kreds af møjsakke,